Се јаселим што зашајтовали своја облюбована Брамборска селска радио при микрофоне ја за вас Анја Кохач-Варцова. Фериово програм на вас цака би могали грони шедла цога. То вам нет пшеражијам, до того цувам редни женджицеш, редну вотору, а веле вјасела пши пши слуханју.